آخر میں سن لی سوداگر فلم کا نغمہ، اسے لتا منگیشکر نے گایا ہے، گیت اور سنگیت ہے رویندر جین کا۔

0: آن؟
1: مه
0: مه؟
1: تترشت
0: بحق کے بعد ہماری پہلی راتری ہے آئیے آئیے نا
1: مجھے تنک سہارا دو گندھاری نہ جانے کیوں ان لوگوں نے میرا کچھ بدل دیا جانتے تو ہیں ستھان بدل جانے سے مجھے کتنی کچھنائی ہوتی ہے اپنا ہاتھ مجھے دو گندھاری
0: کنتو مہاراج میں میرے لیے بھی تو
1: کیا
0: اچھا آپ وہیں رکھے میں آ رہی ہوں
1: کیا ہوا گر پڑی
0: لگتا ہے کسی پاتر سے ٹکرا گئی پھر پریتن کرتی ہوں
1: پریتن تمہیں بھی پریتن کرنا پڑتا ہے
0: میرے لیے یہ بہت نیا نیا ہے مہاراج کنتو کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا
1: تو کیا تم بھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پتاکرج بھیشم ایسا نہیں کر سکتے ماتا ستیوتی جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی انہوں نے تمہاری آنکھوں کی اپما کمل ہرن بھرمر نہ جانے کس کس سے دی تھی
0: مہاراج
1: گندھاری میں نے نہ ہرن دیکھا ہے نہ کمل پرنتو سوچتا ہوں لوگ جسے سندر کہتے ہیں ویسی تو آنکھیں اوشی ہوں گی تمہاری کنتو تم بھی
0: کیا ماتا ستیوتی اور بھیشم پتامہ نے آپ کو کچھ نہیں بتایا
1: کیا
0: مہاراج مجھے کشما کریں مجھے سویم سہارے کی آوشکتا ہے
1: کیا تم بھی چوتی ہین ہو
0: نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مہاراج میں نے سویم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے
1: کیا
0: میرا پاتی برت یہی مانگ کرتا ہے یدی آپ سنسار کو نہیں دیکھ سکتے تو مجھے بھی کوئی ادھیکار نہیں ہے میں نے

0: ابھی آپ نے جو یہ باتیں کی, غزل کی بات کی, لیرکس کی بات کی, آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں, آپ نے کوئی فارم
1: نہیں لی,
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ
0: بھی نہیں, فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا. باوجود اس کے آپ وہ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیوٹی کہتے ہیں, دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا, ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں جس کو
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا, آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے, دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر آپ نے جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی, اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے, آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر, اس کے کانوں کی دھونی کو سن کر آپ کا انگ ڈانس کرنے لگتا ہے, وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں, میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں, میں جو تھاٹ ہے جو سوچ ہے اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں, لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا, کیونکہ مجھے آ کر بولو گے کہ ابھی وہی چیز واپس کر تو مجھے یاد نہیں رہے گا, لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر سے اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا, کیونکہ کچھ چیزیں اچھی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں, تب اتنا دھیان نہیں تھا کہ کیمرا بھی لگا سکتے ہو اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. اس زمانے میں میں اپنے اسسٹنٹ پر زیادہ نربھر کرتا تھا, تو میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا اور میرے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ میں ڈانس کرتا تھا وداؤٹ میوزک, اور پھر میں سوچ رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کون سے میوزک میں اچھا لگے گا, پھر میں میوزک کو سنتا تھا بولتا کہ یہ میوزک مجھے انسپریشن دے رہا ہے. تو اٹ واز آلویز ہاف ہاف, پہلے میں آگے بڑھتا تھا اپنا کچھ کرتا تھا تاکہ وہ حاوی نہ ہو جائے مجھ پر, اور پھر میں میوزک کو سنتا تھا اور پھر اس کو کمبائن کرتا تھا, پھر لفظ کبھی کبھی جو الفاظ جو ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو وہ کبھی کبھی انفلوئنس کرتے ہیں ہماری کوریوگرافی میں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی کریٹو لوگوں میں, کہ آپ ایک ہی میوزک کو سن کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کون سا سب سے بیسٹ رہے گا. اس کے لیے آپ کو ایک انٹیلیجنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک سمجھ چاہیے, وہ سمجھ ہوتا ہے اٹس کال این آرٹسٹک انٹیلیجنس, کیونکہ آپ بہت سارے آپشنز ہیں, آپ بہت سارے روپ میں اس کو دکھا سکتے ہو, لیکن کون سا ایک دم صحیح ہوگا, ایک دم سپشٹ ہوگا, ایک دم سکشم ہوگا اور سکشم بھی ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت چیزیں آپ کر سکتے ہیں, بہت لٹرل بھی کر سکتے ہو, مطلب جو آپ لفظ بولا ہے وہی کو آپ دکھا رہے ہو, تو پھر وہ جیسے آپ ڈیف اینڈ ڈم والا ڈانس ہو گیا, پھر وہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم لٹرل آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس کو ایک میٹافورک ایک میٹافورک روپ میں اگر دے سکتے ہیں تو دین اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. تو یو ہیو ٹو یوز یور آرٹسٹک سینسبلٹیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے آپ اسی ایک میوزک یا گانے یا شبد کو صحیح چیزوں کو جوڑ

جہاں دل اور دماغ اپنے سر اور تال ملا لیں وہاں سمجھو انسان کا بنٹا دھار ہے. اس پر جو نظر آئے کوئی خوبصورت چہرہ تو مانو ہم گئے کام سے. ڈرتے ڈرتے بھی آ پہنچے ہیں ان کے پیچھے، لیکن وہ بھائی وہ تو وہ ہیں، کیا کہنے.

واقعی میں بہت ہی ہٹ کے بہت ہی الگ ڈھنگ کے میری پرورش رہی، بہت عجیب و غریب ڈھنگ سے کہہ سکتے ہیں، اور میری پٹائی بھی بہت ہوتی تھی۔ میری ماں حد سے زیادہ اسٹرکٹ تھی، کوئی وجہ ہو کبھی نہ بھی ہو، زیادہ تر نہ بھی ہوتی تھی، پھر بھی میری دن میں پٹائی ایک بار تو ہونی ہی تھی۔ لیکن دوسری طرف اتنا بے تحاشا پیار اور لاڈ کہ جب میں چھوٹی تھی نا، تب ایک بہت ہی بچوں لڑکیوں کی ایک ریت تھی کہ اپنی گڑیا کی شادی کروانا، بہت سویٹ۔ تو ہر لڑکی کی ایک نہ ایک تو گڑیا ہوتی تھی، اور پیاری گڑیا، تو پھر گڑیا کی شادی ہوتی تھی اور باقی سب لڑکیاں پھر شادی میں بلائی جاتی ہو جاتی تھی۔ میری بھی گڑیا تھی، لیکن ماں کہتی تھی نہیں یہ سب بکواس ہے، کیا گڑیا کی شادی وادی کچھ نہیں۔ تو میں کہتی تھی نہیں، لیکن میں ہر جگہ جاتی ہوں، مجھے بھی تو بلانا چاہیے، میں بھی بلانا چاہتی ہوں تمہارے۔ نہیں نہیں کوئی شادی وادی نہیں، چپ کرواتی تھی مجھے۔ لیکن ایک دن پھر میں بہت ہی میں نے ضد کی اور بہت ہی ہٹ گئی، میں نے کہا نہیں میں شادی تو یہ ہو کے ہی رہے گی۔ تو پھر ماں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو پھر مہورت دیکھتے ہیں، اور باقاعدہ مہورت دیکھا۔ اور پھر تلسی باغ کر کے پونا میں ایک بہت فیمس مارکیٹ ہے، تو وہاں سے ہم نے ایک

0: ساتھیوں، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیف علی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی۔